0: like poa moje Jehova ngo.
1: Mema mani so ba kire me po. Enva na me wan bi fira ba.
0: Ma wo mi eno ma kweko jile.
1: Ni kire e bi po no so a.
0: Enba mi like poa mo aja.
1: Benya doni mo buru huno.
0: Mi like poa moje Jehova ngo.
1: Wo de firi awurade ho.
0: Moni bon wen keshi.
1: Moni bon wen keshi pon fe.
0: Eha
1: o shande kokoko o ma wati wu
0: ewa
1: wodoi
0: na moni bo Israel ewa wodoi ni asan e won
1: because e san e won because we go on tonko no wada na wanda wana wana ebuja wasi wada de o ka jo se emre e wo papa ye ho ma emre wo ho na ebre semu no wo beye de ye wo betwa betwa so aba obetwa so aba emre wo ho
0: my help comes from you
1: enti osimemre ena wo sa qualifiers e wo papa ye ho habusia bomode na ye papa eh maboa brantia na se wo anyima ya ense mi din ha na fe bo nse me bo ne bio me fi ne bio ubeba no kada no wadi na chia wi yesu ujai wi waya ya kada inya vihi enti wabemu yebu ano paya utimi bible say inyai minyai emre wohun papa ye hon bible say transasisu so, ni di nukure transasisu na ye papa emre wohun papa wo yema di wo bie di wo ni bie ano na me kan kire so ye ba no ye momode anse mene wo no e be so eja ne ena asne na wo matumi aboa ama ye ba no onyame aye na dom na wasan ehunu ade e biem 19 years wasan ehunu ade e biem tebusia so ti se ye ka ho asem ye ka ho asem ye ka ho asem ye pese wo mre wo ho wa ye bia ma asomasi wa ye bia ma obenten wa ya bisi me ho hwe koso ara ye aduru se wo ye bia ma ye babae ah kwadao wo kwa nam kwa su kusuku wo kusuku ti apon kwem na ni subrina wo twa hwe ye nkofamara ye nkofamara neyi 19 years na ni efra wo hunade e si se e betumi asoma yaaya because e wontim betumi asoma yaaya o se ne kwa ama no ne ei enkote ndumra na ne ahe ye tia kra na ye nsa ensu yasene mu na no ha ye no na ye dia ba afide yesu se be ya wo a wo tie mi no bishop ya wo swansa se kansa chire ona itie tifu no mama bwa yi bi ti wo a wo tie mi no abe boy obi se sof ma bua na himfa me se mumu line me dey ma 0556 946 726 pacho eye mumu line en freso do ba freso bia wo pese wo ye sure say no ne de to wono a idi ya beba so ai kwa me japon wo say hu replip so so a e no a replip e no a that is resurrection okay replip no e no a na kwa me japon e so e no a fafa so 0556 946 726 meeting last one 0556 946 726 Mumu line. Any the over first. Pacho kano. Aye 1,000. Aye 20,000. Aye 30,000. 5,000. Ye beji. In your kwa kesi kesi ni na pacho mumuaye na ye bei ye samani muna di bim. Wasi emre ewo papa ye hon. Emre wo hon. That's why emre wo hon ni bim. Be sure.

anuanom emmanu a mekase nansen BBL ye aye mo deno na BBL ye aye mo feno a BBL ni a BBL minim de mo mobo life no nipa a mobo life no de ama no eye meme ya se mo benya bibi kakra di afri meme ho nanso ema obi wo ho a wonye sa BBL ibi nanso enimonyam ni nyansa nyame de ama sa ama no ano odene on wo fa makola ho hwe ye ma menom jese omo she table so ne oma ne ton ya o wanwini BBL bi ho na kwa BBL no kra ne nyansa ni utri mu a mfaso obe ne wo so obe ma no kra okokra na obesa apam amo asan abafie because mini ma bebre a nke wo senke ware won so ya nware won won ho fe pa yi pa men kansa ntia obi a nenso ma hunu se enkrofo e ka asemi e wo TikTok se ye nua ba bi a wo ye TikToker na nkyremu no e kyerɛ se sesei twɛ se osu ni nkwa se wo betimi anya enkwa ifri se emre bi etwa mu emso to kwan ko India e kokɔ ye saa ayi body enhancement ye a mo frɛfrɛ no BBL yibi na sesei no wo tim se ba bi aduro no ano aye dene ene wo bete ye se ye musicians ni bi kura ye bi ai gospel fo no obi ankasa ntia ye but eya de a so wo ye wi a wo ho aka de a wo se wo ye ye chechere hu nuane ye wo se wo die chese ewo aso die bi enye se wo ye wi ye na no awi o ene pani kohwe you can krofo wu taking krofo wu en krofo ye binum so esuno bia so ni niti ebi wa abeko ne anye ne ye wo wa abeko no na chese ani amwa o etimi nua ma no adwene bi aba mutirim se mo pese mo ye ye moto ene mo nofo mesrɛ mo se kan betim ya kan mo nyae sa de no because ye hunu bi ya witnessi bi enkrofo kwa na ekɔ no be hunu obi atrope ye hunu bi ye hu bi social media de ɔkɔ a asemase bo hunu ne picture na asesa bo hu enso still ye kan minim ade potea ema ehwehwe wo wiase enka wo pi mi bo ho anka mafu yi manya 12 parking ka besu ka bi ko ibia se nka ye o ana titi mi wa

se to bo asro no mere ne mere pa wo de ayare sabi ba wo de suja ache wo de suja ache awo ya

so juma de ne ye se me ma wa kwa bampo nanso ye ye se urade nam ye so ahye wo nkura en kura no so me de bi ahye me ho san se enne ne ato me no enne ne ato me no se urade an chichiri me wura mama nkan se me we an chire me ho anfa bi ama wa nkan hwe na ma ntumi ametran radio so nyankopon ye ade ama ne ye nwanwa se how to me to wa wo ye radio ni no nanso ba na wo so chichiri ni power ga me buy na mi su a e wi ase nyina besu enso urade sa me chichi me wre na me mfa bi nso ma ho ne hunu se enye den a nya me beye hunti

0: nya me kwa na me nko wase bishop awali ne gu ye be ma ne jaa me ma nya wade ye biem menso amango ba biem enti the spirit ne kan e ye 100%
1: wow
0: na maame no uuna o ye kama pa onye 64 but uuna o ye kama enti o se se no ye kama abrewa sen enti o ya baba wa kwa nko te sen to we ye suo pra ana wade no we nya ba ye o e ye suo pra sa tumi atimu no ana wade no nto wo kwa ne ho a obebre wase tena ne ka che young guy ne se mamo me enhwe to mo me enhwe nufu enko anfa nye den ento anamo sense obi wa ne ho fe pa by spirit ye dinner chi no
1: wan kwa bi sa
0: oh me ye lady bi wo dwa me member ana wo nya company bi o me ye pure water company akese pa bi na guy ne ye manager guy ne start is one ni date no guy no and then they die ya pepepe no nya problem ni omuyi na different dwuma
1: guys
0: and na guy na say aha we say we hu no no ni bibi ya kama ba wadi ni shi aye no wanya problems ni unity ti lady ni ba na so be hwehwe me fra aye no ma mu atatu mi ne bai na mi san say na we wo pede na so wo te he kwa ban so na fodi na chiro say mi ni na chi mi te ne ba mu am say how wo te ne ba mu sesen na so wo mi te ne ba mu na me se kwan ban so na fa kwetena ne ban mu o so oh wen o te sisi na o ye menses pad no a wo use no e short toy into shop bi ban wo mu fie no supermarket o ko to bi na maame no ko to pad ne free ne tem pad na de ye menses no maame no we possess nto e yi pad ne ma no no e no possess wuram into lady ne te pad no a wo de bam no so no na wo wura ne kretorism nto ye tumi wate ne kretorism nto bemba bia wona ne beda le din be discharge ago hu no wade balok na kan wonye yi
1: cash
0: na minuya wo be de unu se sa toye ya ekui nufu ya hyehye ya bai tumi bi tene kretorism
1: aje bi sa
0: ye be yi wadi
1: ti jeta ni nyina akoba aye bi sa
0: sa enti de aka che nya mema ne se empa ni de ne mo aboa eye tua na mo
1: nebisem
0: ade e ne wudi asie ana ade e koso no kwaye nhwehwe mu enhu ni sai abosonsom
1: okay eh sai ana nkofo hu no
0: good wan say abisa no abosonfo ye bi adifo ye bi
1: okay
0: na nyo difo bia nso ne ye abisa wan hwe obi okro de confusion bebo abusu na wo kwa abisa nso ne kwa sonso ka wasam kire obi batwati se bi asofo ketwa no akwa kama samache dabi yenyane sa
1: okay
0: dabi enti sa wokokonfo ho a eno ya bosonsom san so konfo no no ye adwuma ma satan ba wokonyankopon difo ho a wono so represent urade enti bra ne so ne papa dwanye ne donkena yira no okodifo samwo ho eno kwa ye bisa
1: okay.
0: Enti se wugina nyankopon fie ye bisa eno nya abosonsom meme sen men sadam fre saman menye
1: okay
0: by me fre 2 minute odi wachi no ba no e saman me ne be kasa san se de ntem ne be kasa se tamani yesu be ko jerusalem akowunu bible so nyame nipa moses elijah ebedam hu adi kire no gesemani nanso san krofo no mo nyate asefo tie ne yo no mo fra sase so ye omadwuma wie kwa no mo nyate asefo ba omo apie be sie yesu
1: okay.
0: Be sie ne din be impawa no enti sa me fro na tumi odi wachi no wu a ense me ne kasa no me wudi odi aye wunti odi wu ye na me hu ade na chi wade na me gina so yi fru so
1: good so for my fancy ha
0: me dasi
1: na dane da nyina no aya ne ebuta kese pa ne se bebisa
0: yesu ya de good
1: my numbers no
0: me pa cho se obi tie mi a eh se wo fa ka ekoka so a wudu waja dam nsu na da kwa no kese ye no
1: yo
0: wo si driver sim bishop bonigas se wo si wa cross kwa na so no wo kwa no esisi flag bebre ba ofri takurade ne kaso area cape coast wa wo betwa to obutu no
1: okay
0: wo twa to obutu na so driver sim bishop bonigas wo si wudu wo ntwa kwa no nsane fa no so aso no wo kwa esisi flag bebre
1: okay
0: telephone number ye di adwuma ni
1: eye
0: 0248 6446446 0248
1: 0248
0: 644
1: 644
0: 77
1: 7 6.